Nami te kane khau sui tomit pi va le ju ra ji nga amaru Isabel kha kha ti ki khau ya nga ma se ska ri kha amma to debio ne pi le un se lo ta nga pi ri un ne ko ya nami nga kha tak tut no kha pi sa ti nu ti ki ta u ya ga mi ga ta khau pat ta u sun ne tu sa sa kon ni la mi yo ko ullo kha ta nga ko se Kau patah.